0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa zwa lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba biye kler wakale la? Repent FM.